0: insi enti oba ti wa metimi afana etimi atwa so enti no high plan B104.5 jumedi oba wa kwa mu efia da bia nundu kopim se dumi edu bebo
1: 4.5
0: na ya soro so na yetimi ai bia boko edia makopim se ade bechi na yetimi akọ yanima oba ade adawro manti nti bia be kama mamemfo ofreju bedi ni mfanso anu musi mwambo fre nyina medamasi anyumre monso amuti anampese mo fre homa na mamkwan monso medamasi pa wa oti nso wan fre onso anyumre meda osi bi pa tie fo mpempem dane dan nyina no moye mane ye fe moye mane ye fe abri bia nso inye ni powerful amu monso fre edebaji medi nso ni adadafo ni nyina anyumre mese obade yin shiramu onyom kese ne mbomode ansa abribia no do kase bi beto plan b 104.5 plan b 104.5 temane ye wo temane ye wo ye wo 2 and 3 jans ne so ti wo pese obeton wade ton dia akonya na ebie e dia to dia mam ebia be kama ye kwa chiri chiri chiri nti wo don toma boy ntoma no envas wo dia ubenya bi pa na me soro sue nyame adoma eda juwada yinsia anopa bia kopem neda fiada na wonkro no ba 7 to 9 na yensa ntre dwomne mfa morning show no ento aso cdc yen saha na ebesia na abribia ne mon friday bia na 10 to 12 de na ya transi ne ya di week papapa ato aso e de mo bibia na sidi esi akasi ya di nkomo yi e bia na opesi di nkomo bi wa chire eh me de number we ma
1: 0.5
0: ntino komo bi opesi di no bi abetimi ya kama 0551656656 and we take chire ya ofra nkomo bi aka ne betimi adi nsisi ana bi atimi ya kama 0551656656 na yetimi apem akoyani ma enti me soro sudie anyum wei metie fo nyina lucky dubi ne di enti a mede lucky dubi nko aba ne se na wohwe esi mu 3rd of August ya na odi na woda sebi wawunso abribi ya beka eno. Senkwa tiasi ya nkwenye 62 years. Senka laki dubi etiasi ya nkwenye 62 years. Ya won 3rd of August 1964. And ya wu the late Flip laki dubi. Na nyamiyaduma October nsuwe bayi. Na uwi nuwe nyat 19 years. Kwa mo jene mkwa frinsem 18th October 2007. Ano so emre nudua ebe amamra ni amani bia na ya di akai no na bibia timi kama ti obo ade emfa de currency ye na ade ba ko a da ne da ni ameka ne se uye ni pada se ni hunyonko se onyonko ukudi ni boni a na obusa on se eh de me kwa kwa ya so masi se me ne ye de ba mi a ka me feel sen kwa kudi ubi nsemone ukoko ubi ya mwase ma na wansu wabi sa wansa nsemona nsana obe ya de krona nwe timia ye busu wansi ey diya me kwa kuya sumesi senke mia tebene sen ubu wano ma unimu bi nenso ufiasi di wadini nwe yana seme sisi mpina paso ee kana asem mrekonsu wa sebi wanfane ni mienuye mhuni akuro obe kana asem ya meka nsumu mhuni dawu so funi nua no asim so sebi on the onye nipa
1: plan bfm
0: ti abribia no ye me adwemu na wo fan se wuti obi nan so a oh kafra man sada panacho na ku anim eno sa no kra no di ubone bi a enye dwuma me se ade ba ko a ebetimi ama nipa da sani watena si tren ma che ne se abribia no wa adwene mu be fan ma mi unu ya wajubone. Di unhu ime nka. wo yɛn funso na gitum na patro na ku wanim se wo yɛne sa ebeboa wo na gya memasem kukuti tintintinti
1: kukutako
0: ye mawo chemso oba na obi adwane e ya so mesi na eba no da bi onoma mema ho nye hu ewo nu ya ho ma wa adwene mu na wo fan ese so mo adwum da ho fan a wona fa chire di ubo no ubu nsa na nsem na nkasa no esa ba bepi wanim wo die efri na kwai sabi dwe onua wa dwempa ubu nsa po bia ya body afa ho no ekwan e fa so ye bo ho pon nyina no wani behu wani behu ye me kan ye ntro sohwe fatim fita nante fadwempa nante me nunu ya hokokonsa ofum na panacho wadi boni bigitum maye na kuanim na manukure die ni wanim kan na hwese sabi obetu wadu obekan wa kaso bi dun samone a ebe adwuma junu ya ho adwempa ini pada sendi ya dia befum ofuma na wajomfun so atum
1: 4.5
0: na oku walim wo de so de make ehwe ma otimunye fine so bi du boni ebeka wa enka ho pono mo sunsun zo vidie no mo sunsun zo no esa ba bepie wa ngas wanim omo na betwa omo asa be pa otwo esan se utum ye fine be de besi se no sude yam ya doma dasene esa be hia ti de maka nyina nko mo bi hodma opasi edi wa chire haya number na nuni 0551 65 66 56 ti yam ya doma dasene esa be hia me kwe de anyumwe na me di jam kwan I say, you report you so. Di ube biyano, enuwa na ube de ube pya. Nti uho honuma, na di uwe yano. Uwe nse, mene ye didi miya. Kebe ni mdeni, yebe kane sene yeye. Enyumwe si, nasi wanti menkebi ma, na jese,
1: Plan B FM.
0: Ubi, this year, kufi, sechi. Amamfu kufi, Bakwa maka. Makra mwenye mbri. Bye-bye.

0: na me fa kwanya we so emra ya de ya handkerchief kase ya pepa ye nua Samuel ofusu ampofo doctor na ni wani ni nua ne busuan
1: yes
0: na ya

for akuma die chire o e sa o yare e ji wa de pa nyina ma o bubu wa kuma wa urade enim na kola no so